0: ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਉਦਨ ਬੰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਪੱਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਤਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਖਿਮਤ ਬਾਹ, ਕੋਟਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਕੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਗੀਰ ਦੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਿਓ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਸ ਰੱਖੀ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਟਿਕਾਈ, ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੂੰ ਬੰਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਹਨੇ ਲਾਹ ਕੇ ਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਵੇ ਕਿ ਪੱਗ ਲਾਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਊੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਸੱਟ ਕੇ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਇਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚ ਸਾਰੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਰੋਣ, ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਊੜੀ ਵਿੱਚ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨੈਣ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਣ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਾਹਦਾ ਪਵਾਵਾਂ, ਖਾਏ ਮੋਰਨੀਏ ਕਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਮਰੀ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵੋ ਕੌਣ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਨੈਣ ਗਈ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਵੈਣ ਪਾਈਏ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਇਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਮਰਿਆ ਕੌਣ, ਇਥੋਂ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਉਤਰਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਖੂਹ ਨਹਾਇਕ ਹੈ, ਪੱਗ ਵਿਸਾਰ ਆਇਆ ਸਿਰ ਨੰਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਨਾ ਕਮਲੀਆਂ, ਧੁੱਸੀ ਲਿੱਤੀ ਦੇਖ ਕੁਟੰਗੇ, ਰੰਨਾ ਦੇਖ ਪਟੰਦੀਆਂ, ਮਾਰਾ ਮਾਰੇ ਢਾਹਾਂ ਹੋਏ ਨਿਸੰਗੇ, ਲੋਕ ਸਿਆਪੇ ਆਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੁੜੇ ਲੈ ਪੰਗੇ, ਪੰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਗਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਪਿੱਟਦਿਆਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲਾਉਣੀ ਅੰਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਉਣੀ ਪਾਵਾਂ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੁਰਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਕਹਿ, ਕੌਣ ਮੂਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਮੂਰਖ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਵਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪੱਗ ਉਤਰਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ ਦਸਤਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਮਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਲ ਬੰਧ। ਦੁੱਲ ਬੰਧ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਾ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲ ਬੰਧ, ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੱਲ ਬੰਧ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਬਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦਸਤਾਰ سکھ دی دستار کلی سر ڈھکن تک سیمت نہیں، اصل وچ ایدے کیس گرو دا حکم منن دے سوچک نے، تے دستار جیڑی اے سکھ دی انکھ دا سوچک اے۔ عام لوگ پگڑی باندھے نے، ساڈے ہریانے وی جاٹ وی پگڑی باندھے نے چھملے چھڈ کے، پر دیکھو جدو سکھ دی شبداولی پڑھنے آ او دی دستار، جے کوئی اونوں شبد او دے دھرم لئی ماڑا بولے تے او کہندا میری دستار نوں خط پایا ہے۔ جدوں کوئی قربانی کر کے کسے دشت نوں سودے، سکھ کہندا رلدی کوئی دستار سر تے رکھ دتی ہے۔ ایدے لئی دستار شبد جیڑا ہے او حقیقت وچ ایدے اندر دی انکھ نال وی جڑیا ہے۔ ستگرو نے رہ دتی پہلا بچن کیا، کیش ساڈی مہر نے، تے کسے دی مہر دی دروتوں کرنی حقیقت وچ بڑا وڈا جرم ہوندا ہے۔ کیساں وچ کنگا رکھنا تے کنگا رکھ کے اتے دستار سجاونی، تے اس دستار دی قیمت، اے دستار گرو سامنے چکے، اے دستار رب دی بندگی کرن والیاں دا ادب کرے، تے جے کسے نے اس دستار دی قیمت پوچھنی ہے تے کدی بابا فتح سنگھ تو پوچھ، کہ انہاں نوں چکھن لئی اشارہ نہیں کیتا گیا۔ وڈا دروازہ بند ہے، چھوٹے دروازے رہی اندر پرویش باری ری کروان دا مطلب اے سی کہ سر چکے گا سی، ہس کے کہاں گے گرو گوبند سنگھ دے پتر چک گئے؟ بالکل نہیں، انہاں نوں پتا ہے دستار گرو گوبند سنگھ دی ہے، آپ نہیں ہو چکے۔ پہلا پیر اندر کیتے، مبارک چرن اندر کیتے، تے جتی دی تلی وکھا کے کیا سی، صوبیہ چیتے رکھی تیرے لی سر نہیں چکے گا، تیرے سر لی جتی تیار رکھاں، جتی دکھائی اندر پرویش، اندر پرویش کیتا فتح بلائی۔ اوتھے جڑے شبد کہے نے اللہ یار خان جوگی نے ورتے نے، او کہندا ہے کہ جدو کیا تسی چکو، جے چکے نہ تے توانوں مٹا دیاں گے۔ او دے شبد نے کہ کہن لگے سچ کو مٹاؤ گے تو مٹو گے جہان سے، جے سانوں مٹان دا یتن کرو گے اے زندہ نہیں مٹن گیاں، تسی جہان تو مٹ جاؤ گے۔ او گرو گوبند سنگھ دے پتراں دی پگ دستار ظالم سامنے چکی نہیں، کیونکہ سکھ سر جیڑا گرو نوں دے چکا ہے۔ سچ کو مٹاؤ گے تو مٹو گے جہان سے، ڈرتا نہیں ہے اکال کسی شہن شاہ کی شان سے، اپدیش اپلا سن لو ذرا دل کے کان سے، ہم تم کو کہہ رہے ہیں خدا کی زبان سے۔ اسی رب دی زبان تو بول کے کہنے، ہونا کیا بچیو کہ توانو ختم کر دیاں گے۔ ہن اوتھے شبد کیسے اخیر دے انہیں سونے چنے، کہنے لگے ہم جان دے کے اوروں کی جان بچا چلے، سکھی کی نیو ہم ہے سروں پہ اٹھا چلے، گریائی کا قصہ جہاں میں بنا چلے۔ کہنے اصل وچ اے نیاں گرو گوبند سنگھ دے پتراں دیاں اٹاں نہیں، کہنے لگے خالصا راج دا پہلا نشان انہاں نیاں اتے چلے گا۔ شبد ورتے گریائی کا قصہ جہاں میں بنا چلے، سنگھوں کی سلطنت کا پودا لگا چلے، کہندا گدی تو تخت بس اب قوم پائے گی، دنیا میں ظالموں کا نشان تک مٹائے گی۔ کیس ساڈی مہر نے، گرو جی کہہ رہے نے، کیساں وچ کنگا رکھی، دستار سجائی، ہاتھ وچ کڑا دیتا۔ او دن گرمخارت بڑے سونے کیتے نے کہ کڑا سجے ہاتھ نال ہر کرم کرنے آ، کوئی بھی کرم کرن ترے، دیکھو چن بڑے وڈے ارتھ رکھدے نے، سمبل بڑے وڈے ارتھ رکھدے نے۔ کئی واری اسی کہنے آ کہ انہاں دا کی ارتھ ہے، تے میں کہنا جتنا سنسار چلدا ہے نا او چنہاں تے چلدا ہے۔ جے کوئی بندہ کہے جی مینوں کوتا بڑی چنگی فردی ہے پر میں اکھراں نہ جاما نہیں دینا، لوگ کہن گے چکی پھر کوتا نوں اپنے من وچ تیرا پربھاو تاں پینا جے اکھراں راہی کوتا دا جنم ہوئے گا۔ جے کوئی کہے میں چترکار بڑا چنگا ماں پر میں فوٹو کوئی نہیں بنانی، کہن گے اپنے چونکے دا چترکار ہوئے گا، لوکاں وچ تاں پتا لگنا جے چتر بنائے گا۔ تے بولی اندر دے خیال بندے دے بلولے جدو اکھراں دا روپ لیندے نے، اکھر کی نے جی؟ چن نے۔ اج تیکرا چن مقرر کر دیتا اے، تے رہندی دنیا تک سارے لوگ اس شکل نو اے کہندے نے، چن ہی ہے۔ ہن ہوائی جہاز کدے آسرے چلدا پیا، کمپیوٹر چ کی ہے جی، چن ہی کام پہ کردے نے۔ روڈ تے جانے ہاں، بچے نے اپنا بستہ گل وچ پایا ہے، دوڑے جاندے دی تصویر بنائی ہے، کدی بورڈ بول کے کہنا ہے، بس لنگن والے نو کہندا ہے سچیت رہی سامنے سکول ہی، ایک چن ہی ہے نا۔ ہاسپٹل ہے، بیڈ لگا ہے، اتنے خورن دا کاٹا وجا ہے، یہ مطلب اتنے مریض نے، یہ چن بول کے کہندا خورن نہ بجائی وہ ڈسٹرب ہون گے۔ دنیا ساری چنہ تے چلدی پئی ہے۔ ڈاکٹر تارن سنگھ نے تے کمال کر دیتی، بھگتی شکتی وچوں لکھ دے نے کہ گرو گوبند سنگھ جی دے شبد نیلا گھوڑا چٹا باز کلکی ہیرا کہندا اصل وچ اے جتھے باز مکھی چیزاں سن اے اندر دے چن سن کہندے نے نیلا گھوڑا نیلا رنگ اسمان دا ہے نیلا رنگ سمندر دے پانی دا ہے پانی دا رنگ کوئی نہیں اسمان دا ہی پرتیبمب ہے کہن لگے نیلا رنگ سوچک ہے بھگتی دا وشالتا دا گمبھیرتا دا تے گھوڑا پرتیت ہے شکتی دا نیلے گھوڑے دا ارتھ یہ بھگتی تے شکتی چٹا باز باز شکاری پنچھی ہے چٹا رنگ سلاح کل ہے چٹا شانتی دا پرتیک ہے تے باز جڑا او کرانتی دا پرتیک ہے تے کلگی ہیرا کدی بانی پڑھو اسی کہانگے ہیرے وچ کیڑی بھگتی گرو گرنتھ صاحب وچ کئی شبد نے جتھے نام نو ہیرے نال تلنا دتی میرا ہیر ہے رتن نام ہر بسیا گر کا شبد رتن ہے سنتیں بندیاں نام گوبند کا ہیرا ہاتھ چڑھو نرمولک نام نو شبد نو ہیرا کیا ہے کلگی وچ ہیرا پرتیق ہے بھگتی دا تے کلگی پرتیق ہے شکتی دی صاحب کرپالو نے جڑے چن دتے کڑا دتا کڑا پا کے کدی بھی برا کرم نہ کری کیونکہ چیز تین روکے گی ہاتھ تیرا نہیں امرت جن شکیا ہے ہاتھ تو گرو گوبند سنگھ نو پکڑا دیتا ہے گرو گوبند سنگھ دا ہاتھ ماڑا نہیں سوچدا حضور نے نال کیا گاترے کرپان کرپان سوئے رکھے والی تلوار شبد نہیں کرپان تے خاص کر کے کیا سی کرپان دی اپما شستر مالا چ کر دیا کھنڈ بے ہنڈنگ کھلدل کھنڈنگ اترن منڈنگ بر بنڈنگ پج دند اکھندنگ تیج پرچندنگ جوت امنڈنگ پان پربنگ سکھ سنتا کرنگ درما درنگ کل وکارنگ اسرنگ جے جے جے کارن سرشت ابارن مم پرتپارنگ جے تیغنگ حضور نے کیا گاترے کرپان رکھنی ہے تے نال اگلا بچن کیا سی جت کی کچھ پہرنی یہ مطلب کہ ایک شہرا پاویں کپڑے دا تو پاویں گرمخو یہ ویاخیا کرنی پائے گی پر چیتے رکھی کہ جت دا کشہرا پائیں کہ اے تیرے لی سوچک ہوئے کہ سکھ دا آچرن بڑا اچا ہے حضور کرپالو نے پانچ رہتاں دڑھ کرا دتیاں ایک کرپا کیتی سانو چار بجر کرہتاں تو برج کے رکھیا کیس رہت وچ بھی نے میں کہنا گرو گوبند سنگھ تانو کیس کنے کو پیارے نے دیکھو جتھے امرت تیار کیتا ہے نا جتھے حضور رکے کل بھائی صاحبورا نے دمدما صاحب دا ذکر کیتا اس گھٹنا دا اتے رکے تے نہ اس تھان دا رکھ دیتا دمدما صاحب جتھے پنجا لگا اتے نام رکھ دیتا پنجا صاحب جتھے ریٹھے میٹھے ہو گئے نام رکھ دیتا کہ ریٹھاں ریٹھاں صاحب جتھے بیراں نو پاگ لگے نام رکھ دیتا بیر صاحب جتھے سدھاں نو شکست دے کے شبد دے راہی اتے نام رکھیا نانک متا سد متے تو سد آسن تو نانک متا کدی سوچیں کہ جتھے شیش دا سسکار کیتا او دا نام رکھیا شیش گنج کیونکہ دو شیش گنج نے ہندوستان وچ ایک آنند پور صاحب جتھے سسکار کیتا ہے ایک دلی جتھے شیش لایا صاحب نے جتھے شیش لایا او بھی شیش گنج جتھے سسکار کیتا او بھی شیش گنج پر حیران کی دی گل ریٹھے دی شان شبد پنجے دی تھان شبد شیش دی تھان شبد پر کرپالو داتے نے نا جتھے امرت دی داد دتی او دا نا امرت گڑھ دی او دا نا کیس گڑھ رکھیا کیونکہ سب تو پیاری چیز انہاں نوں سکھ دے کیس رکھ دے یہی کارن کہ سب تو اچھی تھان تے نال لکھیا کیس گڑھ تے ڈاکٹر صاحب لکھ دے سن تارن سنگھ کہندے نے سکھ دا شیش کیس گڑھ ہے کیس گڑھ اتے گرو کی دستار نشان چلدا ہے تے کہندے نے جس کیس گڑھ اتے نشان چلدے ہون او دے نیڑے ویری کدی پھٹک نہیں سکدے کیس گڑھ ہے گرو کا نشان چلتا ہے پنج وکار دے نیڑے نہیں آتے کیساں دی بدبی کرے اے بجر کرہت ہے دھیان دیا جے اونوں امرت پان کرنا پیندا ہے دوسری بجر کرہت پر تن گامی نہیں ہونا دیکھو جتنی دیر تک سکھ اس آچرن اچیا نہیں بناندا جتنی مرضی گلاں کری جی یہ گل باندی نہیں صاحب کرپالو نے اپنے حیاتی وچ انہاں سکھاں نوں کیسا تارنا بچن بھریا تارنا پرا کیا سی کہن لگے سن ستگر بولے تشبیرے جڑے ڈولا لے کے آئے سن تے انہاں شبد کہے سن پن سنگن بوجھے گنخانی سکل ترک پگوائیں کی دوانی سکھ بدلا لے پلا جن آوے گن شاستر کیوں ورج ہٹاوے تے میرے داتے نے کیا سی سن ستگر بولے تشبیرے کہنے نے میں پنت سٹنی آیا ہم لے جانو پنت اچیرے اچے لیانے سکھ دی داستان پڑھنی ہوئے کدی 1972 دا جنگ پڑھیو سر میں رہتا کریتا تے سنکھیپ جی عرض کر رہا لکھ دا نیو یارک ٹائمز نکل دا تو آدھے تھوں بنگلہ دیش بنیا او نمائندہ اس جنگ وچ گیا او کہندا میں اکھاں نال دیکھیا ہے ایک بنگالی باپ اپنی تھی نو لے کے کار تے آیا ہے سکھ فوجی پہرا پہ دیندا ہے کہندے نے پھلاں دا ہار او سکھ دے گلے وچ پا دیتا گلے وچ پایا ہن پترکار گل دی تہ وی جاندے نے انہاں جاندیاں سار پوچھیا پترکار پوچھدا بھی اے تیرے وطن دا بندہ نہیں تیرے مذہب دا بندہ نہیں ہم مذہب نہیں ہم وطن نہیں پر اے دے گل وچ پھلاں دا ہار کیوں تے اس بنگالی مسلمان عورت دے شبد سن کہندی سانو پتہ ہی ہون لگا سکھ تے پگ دی پرباشا کی ہوندی انہیں پوچھیا کیوں دیکھ سکھا تیرے کردار نو لوک چک دے سن تینوں کتے کہن والیاں نو وی شیر کہنا پے گیا قاضی نور محمد داستان نے سڈ لکھ دیا کہندا نہیں اے شیر نے اونوں پوچھیا بھی کیوں کہن لگی حقیقت اے وے اس جنگ وچ ساڈے وطن دے ساڈے مذہب دے لوکاں نے ساڈیاں بچیاں دی ساڈیاں دھیاں بھیناں دی پت بستر پاڑ اتاری پر اے سکھ اپنی پگ لا کے کہندے سن تانوں ٹک لے پھر میں تیرے گھر پہنچاواں گا کہندے سانوں پتہ ہی اودن لگا کہ سکھ دی پگ وی لوکاں دے نگیج ٹک دی ہوندی کہندی بس اے دے وچوں بھرا دسدا ہی تے جنہاں نوں بھرا کہندے سان انہاں وچوں درندہ نظر ہوندا سی میرے ستگرو نے کیا ہم لے جانو پنتھو چہرے اگلی گل کہی مریادا وچ لکھیا پٹھا تے میں ایک بینتی کراں گرو کے سکھو جڑے نام جپن والے نے نا وہ جیو دے رس تو بڑے اچے جے ہن جے اسی کہنے ساڈی مریادا کہندی ہے تے ایک توخے ضرور پڑھ لیا جے ضرور ادا وچار کرو جی بدو سو دھرم کر تھاپو اترم کہو کت پائی آپس کو منور کر تھاپو کان کو کہو کسائی دھیان دیا جی جدو نام رس وچ کوئی گڑوم دندا ہے او ماس دیاں گلاں کی او تے روٹی دی گل تو ہی اوپر اٹھدا ہے صاحب کرپالو جی نے چوتھی گل کہی کہ تماکو دا سیون نہیں کرنا دیکھو اے دے وچ کئی وری کہندے شراب دی گل نہیں کہی جی افیم دی گل نہیں کہی جی ایتھے بھکی دی گل نہیں کہی جی سکھ ندان تے گرو صاحب نو میں واہگرو میر کرے کہ سکھ ندان کیول نام تے بانی اسی کہنے جی شراب بارے پھیم بارے میں ایک دو پرمان دے کے سمپورنتا کرنا ایس سکھ دے گھر جا کے کدی ارتھ پڑھ لیو درمت بد جو پیو تے بکھلی پت کملی کہندے نے جیڑا درمت مد نو پیندا ویشوا گمن دے برابر ہے اے گرو گرنتھ صاحب ہے رام رسائن جو رتے نانک سچ عملی جت پیتا مت دور ہوئے برل پوے وچ آئے اپنا پرایا نہ پشانی ختمو تکے کھائے گرو صاحب کہندے نے سرسری سلل کرت بارنی رے سنت جن کرت نہیں پانگ میرے کرپالو جی کہن لگے پر ناری جوا اسات چوری مدرا جان پانچ ایب جی تگت میں تجے سو سنگ سجان جیڑا پانچ بج چرہتا نو تارن کردہ ہے چار بجر کرہتا تو باجا ہے نام بانی دا بیاس کردہ ہے تے جدو سکھ نام وچ گڑوند ہو کے نکلدا ہے اونوں پھر گرو کہندا سی خالصا گرو گرو خالصا کروں میں اب جیسے گرو نانک دی انگد کو کینیوں شنک نہ کری جائے ساودان ہوئے دی جائے اب امرت شکاو موہے جیسے تم لینیوں پنجا نے امرت شکیاں تے جدو کلگی تر جنوں امرت دی داد دتی تے پاویں اسی کہنے پوچھیا بھی تسی کی دیو گے کھما کرو ترک نہیں اور جدو گرو نے امرت دے دیتا سکھ نے کی شرط لانی سی کیونکہ امرت دین والے دے سامنے شرط ہی کوئی وہ کرپالو ہے پھر انہاں کہہ دیتا میں تینو دیاں گا کی سیو کری انہی کی پاوت اور کی سیو سوہات نہ جی کو دان دیو انہی کو پلو اور آن کو دان نہ لاگت نکو آکے فلے انہی کو دیو اور جگ میں جس اور دیو سب ہوئی کو میں تینو کی دیاں گا مو گرہ میں تن تے من تے تن تے سر لو مو گرہ میں تن تے من تے سر لو تن ہے سبھی انہی کو جدو کیا میرا سب کچھ تیرے ہاتھ جوڑ کے کیا مینوں امرت دے ادو امرت دی دا شکن لگے ادھروں پھر ایک آواز اٹھی ہر سچے تخت رچایا ست سنگت میلا نانک نرپو نرنکار وچ سدھا کھیلا گرسمر منائی کالکا کھنڈے کی بیلا اج گرو شکدا پیو لوکو پیو پول کھنڈ تار ہوئے جنم سہیلا آواز کہہ رہی سی واہ واہ گوبند سنگھ آپے گر چیلا اس آواز نے برہمنڈ تک اپنے شبد نو پہنچایا آؤ گرو کے سکھو. پچھے ویسے میں سنکھیپ جا چلیا پاوے کئی مہینے دی وچار آپ کرتے رہیے. سویرے امرت دا باٹا تیار ہونا ہے, پنجاں نے گرو کی حضوری وچ تیار کرنا ہے. سواد تائیں انہاں دن ہو گیا ساریاں نوں زور مار دیا. کومل صاحب جی, بابا جی, کیرتنیے, کتھا واچک, سکتر صاحب, پورا تان لایا پیا ہے. تے جتھوں میں گل اج آرمبھ کیتی سی, پرسوں جدو سمپورنتا کر کے کہو گے داتا جی سیوا تھائیں پائیو, پر گرو کہے گا گاویا سنیا تن کا ہر تھائیں پاوے جن ستگر کی آگیا سات سات کرمانی. آگیا مان لئیے, امرت دی دات لے کے اندروں امرت نال جڑ جائیے. کل نوں اسی تن گرو انگد صاحب دے جیون دی وچار کرنی, کیونکہ پرسوں میرے ستگرو دے پرب نوں پورے 500 سال ہو جانے. کل اسی گھنٹہ جتنا بھی سما پربندک ویرو لکھن گے کیول گرو انگد صاحب دا جیون سانجا کراں گا. واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو.
1: ستنام.